0: ngani ge de be shoba bas ti chi gu yim cha ta shi ne lo de bo che lo sa sta ya chu su
1: an ja jang la
2: o
1: te ni ne ye se ni se wa
2: a ji te ri jang ge so mo go te ri ni ye jang la se xin bu chi se wa
1: ne ni me la
2: Dei dei da, nya shi lang zi.
1: Ah, ne. Xingdo ka la.
2: Dei, o di, nya shi lang zi da.
1: Nya shi lang zi, xingdo ka bu shi doa.
2: Tung do, pang shi ma zha yu.
1: Pang shi ma zha shi da yu ribe. Tung xie la, chai gie bu la.
2: Yin guo qiong, lo sa ri ba.

0: tili bi xiu.
1: Lu xiang la, bu lu xiu dui.
0: Bu lu xiu xia.
1: Les, les. Lu xiang la.
0: Er zi, ni dao bi ma la, kam sa.
1: Yin fu la, ma xin rang tong da xiu a yu.
0: Kian rang song da.
1: Ding zhe si li, jiang chuan la ge tong da di. Ma zui san bu deng xi, de bu tim zhe, qiong de zhe bin du. Xia zai nian chui gu qian ne, he ru gu zhe, ta qiu qiong neng ji bin du. Ding zhe na bi ne, la zhu da bu gu, gian mo xi bai da shi ma.
0: Yin ne, ne zui sai bu xi ta zhe du wa. Ni dao bi ma la, kian rang ge si bu zhe. Kim da zo mo ji bu xi ta xi la, kong zhe mu zhe ge tong jin neng ge. Mi mang bu ne zui de to gu zhi du, ma zui, ta qiu qie bai zhe bu xi du yong gu shi ma.
1: Lu xi zhang la. Ma zui ne zui sai bu so gu ri ma du. Zhong zhe zhu gu ri de yu wa ma zhi.
0: Yin ne kim da zo gan zhe si la gu ri. Tang de lab zhe ne sai xie ge wu yu si yi.
1: Ding zhe si da. Nye yang jia ni tian bao ba la sai ga qi gu. Kiran ge gu gui zhe ro na yong du ge.
0: Le si. Yo si na la. Ke si ne zui yong dou min du na. Ma zui ten bi xi xia. Tak zhu qi ge yi. Le si.

Кэпти дүйне, кенел дадуаши басамшу. Не жаңлақ ба чөйгу түйне, сен ба чөйгу түйгу маши. Жаңми нарыңа, ланжи суяты мұдо, жүнда шында мептің қоши. Чеза не сімда зыңжече, жаңным күда, сен ба сөй бачи цуа кейгі. Ngani di nguan kaga chi du, nguan chen ngan loda bet chu su. Uzu kebe satsang di, kyu ma ri sengbi. Yine kunju wa ngani kapu suyum nang si. Kaga che sa ni, buku chung bu si. Nye sem na ge chi xie na, di du me hua ga yang ya chik si du. Nye nimu ni sam dan che, si ne ke li bi. Ke li ya gyum cha kari me xing gui we. Ngan zu pe yu le xie su di re xio si. Nama saba, katu rang namai kurma kuti. Murage rangla, bugi durisa. Jeza nye gen suje. Jixian bugu chumbe sila, ngarani kalikali, kimzang jixia samchu. Nye nye se lode, rangge bugi, nye li jang tingtang tungdu. Ngare suso, dangar babu chabshi. Bulu yube pimidi, rangl bugu kia chido. So ge zhuo che zo, ni mi zi mo bu ni li yao qi wo sheng qu. Mi yu zi ji le luo chu zi qin zha xia. Ge ran su ge ji bu ke qiu wo ma shi, zhang ge ge tong zhu xie, sun guo xie. Ni pa ge bu ge zu xie ni, mi zuo ge bu mei ba. Yi ni ni du ri tu ba. Li xiang qie du. Ni zhang le du ge qin du yu. Na li da shi mi zi di, qiang zi ting ni ge. Na mo mi ji yin.